0: oyin patapata ti a tun jo n gbora wa lori eto yi laaro yi a ma ni ore ofe lati dupe lowo olorun a ma ni ore ofe lati yin gan pe o se lopolopo fun anu e to po bi iyanrin eti okun bibeli wa so nkankan ibe ni mo ti ma sise die laaro yi ki n to gbe iranse olorun wole sori eto wakati yin e ma gbagbe pe itunu dixon o na lajo wa lenu ise laaro yi ti o je amoju ero temi lori eto wakati yin ikoni Splash FM 105.5 e ma ri mi kete kete wo lori sade aputi eri odekunle laaro iye lori Facebook ejo e ba mi lo sibe laaro yi bo n wa awon eyan to ma ba mi sare lo sibe sade aputi eri odekunle e lo te soju e je nti eru awon to wa nbe laaro e boya iwe imi ati yin lajo fe se nkankan lori eto yi eyin eyan yen e ba mi lo sori ero ayelujara yen lori sade aputi eri odekunle laaro yi bibeli so ninu iwe ohwe ori keta mo fe ma nso ni eyinbo sugbon tori pe ori eto yoruba la wa yi laaro yi mo mo pe o le yi eyin te gbo dada o ni fi gugu aya re gbekele oluwa gugu aya re o ni fi gbekele oluwa ma si se te si imo ara re ma si se te si imo ara re I will fairer in English trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Gba to di ese kefa yen o ni mo ni gbogbo ona re acknowledge him in all your ways and he shall direct your path. Se ri ohun ti mo wo laaro yi ibe ko la lo mo ko sare ya sibe ni abala momore laaro yi ni opolopo wa lati bere odun yi ati ekan mo wara wa ati gbagbe pe ipele ni ipele ni eniyan ba se ri ni ipele ba se ri ni size ba se ri ta ba gbera wa sori osuwon a jato sira wa a gaju ara wa lo sugbon sibe olorun ma di pelu wa ni level ta ba wa ni level to ni kaluku wa ba wa sugbon nigbati a o ba ti wa gbekele o ni pelu gbogbo aya wa pelu gbogbo e gbe fun with all gbogbo e patapata a ma wa ri pe nigbati a ba simi le ton patapata ni level to wu ko wa bo se ri loju ti e wa ri pe nigba yen o wa ma bere si dari ese wa he will now direct our path. Awa ma fi ese wa le awon ona to ye ka to ibi to ye ko lo tori mi mo nigba mi ton ba so pe enikan fi ise sile won ni ise ijoba lo nse o de ku ki e ko retire oluwa wa so pe ko lo ma ta epa epa yen lo de wa ta to fi ra jet daddy mo ri kini yen laaro e ni pe won wa ni lo ma ta epa peanuts abi epa na ko lo je peanuts ni ninu peanuts yen gangan ninu e lo ti bere si olodun wa bere si rin ninu e fun titi to fi ra jet mo ti ri iya kan to nta iru ni adugo ti mo ngberi awon to ba ngbo mi won ma se won ma le jerry survive to ba ngbo mi ni adugo wa kajaye iru ni mama e ma nkiri iru ni shaani sugbon mo yin zoro yi america mama yen gbe o won ti e wale mo si ma wa wo picture mo ni iro mama lo wo sokoto ma se grandma re honestly mo kan won pe ni opolopo igba ti a ba ti trust olorun ti a ba fi gbogbo aya wa gbekele ti a ba nro 1 plus because calculator a le fi calculator ma calculate aye wa you want to use your calculator abi o fe fi calculate ti ma se bayi ti ma se bayi ti ma se bayi lagbaja mi na ti de level e gbekele olorun pelu gbogbo aya re ohun ti bele so fun wa laaro e niyan o ni ma si se tele imo imo ara re ohun nikan lo mo ona wa ohun nikan lo mo ipa ona wa ohun nikan lo mo bo se le ran wa lowo ohun lo mo bo se ma wa si level to wa yen tori mo ma wo ngba mi pe bawo ni en to n tabo ni se kole daddy she mo ma o pe bolisha be la won ko den ru file kiri sa
1: yeah
0: won den ka 28 years and service won de ri lera ben daddy won ri ile won le ri lera ben o de kawe ma tu mu tu pade elomi ma tu kile wa se nbi awon tu need awon o need awon additional awon tu need awon sari wa se awon kini program kon you and you any mo so mean ha trust in the Lord ki se gbe ani se sugbon opolopo wa nigba mi agbekele nkan ti a mo se yen a fi igbekele wa si agbara sani ogbon to wa lori wa yen a ti fi igbekele wa si pe mo gba adura mo ma adura gba trust in the Lord o to so fun wa laaro eniye abala momore ni mo wa sugbon mo ko fe ka wo aye wa wo dada ka wa fi olorun si awon ibi kan ti a mo pe a tin fi ara wa si ati agbara wa si be ke wa so pe ohun to fi se agbara e oluwa iwo na lo ye agbara temi o gbele iwo lo le se ka ma wa yin ninu pe a mo pe o lagbara lati se awon kokon e fun aye wa ta lo le so wi pe awon adete yen l'olorun ma lo fun won ni samaria o se ma jadete o se ma jadete ona re eni kankan ko mo okolo wa yi o kere ju pupo lati fi mo oye olorun lati fi ni oye ohun ti olorun je gogo ara galo good morning ara oluwa yes ohun ti okolo wa yi is too small to understand God's big plan so o better bi odun ise pari lo iwo kan rora so mo pe won ma se ngori le ori bi po gbori le lajika ba kan ra gbi ori e le pe oluwa o ya fi ese mi le bi to ye ki nlo emi o mo bi to ye ki n tu tese elomi ti ririn ajo odun yi o ti sweat ma o ti lagun gan gbogbo inu e lo n gbona o ti se wahala gan file na feel any time yi beli ari awon kan nigba ton bere odun yi won dabi didirin loju awon eyan pe didirin lele e mo yen se kini yen niyan e se mo yen wa nse aye niyan ta ye ma tete make se bo ye ma se nu yen ta ma fi tete rona lo sugbon to je pe ohun ti olorun ni ko se lo se leni e wo won bi pe won ni kankan won ni kankan ton lo ko si nkan tan lo won osogun won gbo won de tele won simi le won de gbo ohun ti olorun so wa wa ri won ti won bere si ni serere ninu awon ko kekeke ti eyin foju di pe ko si kankan nu ele eyan se ma ma ta kini kin lo nta kin gba nu shop eyan na tori pe olorun lo fi ese lele ibi ta tin drage mo olorun lowo eja file fun o october tin lo o ta ba ti wo mu ma won ma ni ama ti wo november ama tu ti de december egbekele eja fi gbogbo aya wa e kan gbekele awon owo to nri lori gbogbo to ba ti mu agolo yen to gun mo te no ma nse awon kongo yen sin wa ti se a ti shrink dada a ti suki dada so da ko sha le yo nkan fun o ma se o ma dagolo mejo god so ibe yen ni yo ti lasa ibe ogbon eniyan ogbon eniyan ti o gbe wa lo bi kankan sori 1 plus 1 ti eyan 2 lo si ma fun e honestly 2 lo mo so ni bi komuni akoko ko wa ni live temi se pe 1 plus 1 temi o si ma fun mi ni 1 ma ni pe bo lo se calculate kini ma tu gbe calculator 1 plus 1 o je ko je 1 1 lo si pada ja si to ba ti fi sile fun olorun igba to ba fi sile ni 1 plus 1 le je 30 awon eyan wa ma be calculate won ni get bo se calculate beni oluwa jo to isise mi le itoku ko ri ko pare fi gbogbo e sile fun mi ni ore ofe pupo sugbon ko fi sile fun fi sile just release it fi omo yen le fun trust olorun debe bi pe o ni eto to dara fun trust olorun debe ma ti ni tikuti elomi ti ti omo e danu si gbo o ti ti subu buruku buruku and you don't even know the plan of God fun omo yen oh ma o wa ni ko ma sa ere keke I don't even so
1: ma fe se lesson
0: o e wa sare buruku omo wa elomi si sare wa ti doju bole gba ati dide o wa se dide mo gbekele oluwa pelu gbogbo aja re an lo sinu e laaro yi baba mi ti wa legbe mi pastor sunday oye wo ama mu wonu e dada iwo lo se pataki gan eh ninu irin ajo wa to ye ka moju toju eh ate ta n se gan ti an lagun ka kiri yi eh kiti katakata mo se ba yi e je won to wa nbe yen eh ke fa won lo pe laye ki ma do wonu emi lo laare yi 0706949300 ona la fi pe laarin se ju perete eh ki gbo ohun eyan mi o ti obi ose bi meji seyin bayi oya nixon e ja won to wa nbe Hello. Ekarosa. Adupe o. Awon to bere bi ni yen se jare. E se jare. Won to ke kilo jele o mo ni alafia ni o. Ami, ami, ami ati you know. Ami, ami e se gan sa. E se adupe. Oh. Hello. Okay. 0706949300 eh no n be fa won eyan lori ofe lati pe wa wole ka le mo pe wa nbe yen fun wa laaro yi an lo sinu e ma keko dada laaro yi ni won ba ikoko perete eh tani lori eto wakati yin sugbon mo ko fe fa won olope to wa nbe yen lori ofe lati dupe eh lowo olorun ni laaro yi eyin wole wa nbe 07069493000 dixon eja gborin die eh
2: hello
0: hello
2: emi na je kala awon olope mo dupe
0: e oluwa seun enu ope wa oni ko
2: e oluwa ka mi yo ninu sunday ele keji ko wa
0: hmm
2: dupe lo do lo
0: oluwa seun
2: o je je pe ojo
0: hmm
2: o o de do si ro
0: hmm
2: ninu agbon mi ja
0: hmm
2: dupe lo do lo
0: Olorun ni
2: o je kin da ibayi lo
0: hmm
2: o dupe gan
0: oluwa seun
2: so mi na pe ni ni jejo eh je ni
0: oh ise
2: bi o don la tore meji
0: oh ise adupe mo dupe mo dupe ku fe wa ni kan ni omo lo abi ise adupe o gbogbo o wa lowo e bi mo se so e ko je ka wa sa gbekele eh se ri alagbara lori ara wa sugbon gba ta ba tin yi mo lowo eh o se se kori ba ko ba kan hello
3: e ma ka ro
0: e ka ro sa oruko ibo le tin pe mi
3: Akintunde Akiola
0: lati Ọ̀ṣun. Àwọn ti bi di ẹ
3: o. Àìfò gan-an, èmi gan kàn sí lórí Facebook ní láti ìdíyẹ torí mo mí ti program ní yàn.
0: Ooo, ẹ ṣe àdúpẹ́,
3: ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹ bá ti rí oríkọ tí mo jẹ́ lórí Facebook ní fọ́nrán ìṣọ́ Akintunde.
0: Ok, ok, ok, o ja sa.
3: In fact,
0: Olúwa ṣeun.
3: Fẹ́ rí topic bẹ́ẹ̀ mú wá ní àárọ̀ yìí. O ti ṣáàgùn ohun music yìí ní ẹ̀rẹ́ plate. Fẹ́ rí gbogbo bí Ọlọ́run ṣe ṣe fẹ́ olóye.
0: Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni.
3: Tí o bá mọ Ọlọ́run kò lè sin.
0: God bless you.
3: Orí bẹ́ẹ̀ yóò bá belief nú ẹ̀ èyí ò lè gbàgbọ́.
0: Mo ṣe rí nìyẹn.
3: Ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ ni àmì ìdánilójú pé nǹkan tí mo gbàgbọ́ yìí jẹ́nìsì tí bá bèrè lọ́wọ́ máa ṣe fún mi.
0: Ó máa ṣe fún mi.
3: Ẹni tí ó dẹ̀ kì í disappoint èèyàn tó ìfúnpọ̀ sí mo ti lè sọ̀rọ̀. Ó máa ṣe pẹ̀lú sùúrù pọ̀lẹ́ fún ìpè ni Ọlọ́run.
0: Ìyá
3: lè disappoint èèyàn. Ìyá lè disappoint ọmọ. Bàbá lè disappoint ọmọ ẹ̀ aya lè disappoint ọkọ kọ́ lóbi la. Ọlọ́run kò kí ń da májẹ̀mú. That is why pe confidence Ọlọ́run òkì. Ọlọ́run máa ń gbójú bẹ̀ fún confidence ilé bàbá Ọlọ́run ṣe nǹkan kan. Tí o bá ti fún sílẹ̀ Ọlọ́run náà ni yóò gbójú sí ọ̀rọ̀ èèyàn. Tó o dá kí èèyàn mọ Ọlọ́run kó tó sin Ọlọ́run. Tó o bá ti wá mọ Ọlọ́run tó ti sin Ọlọ́run. In fact, ọ̀dẹ̀ máa máa dáa.
0: Bẹ́ẹ̀ni,
3: mo ṣe rí nìyẹn.
0: Tó
3: o àìsàn dúpẹ́ bá a tó lè second week of the month of
0: October.
3: 2 to 3 months tó kù àwọn aláparí ẹ.
0: Àmì
3: àmì àti ti cross over pẹ̀lú ìdùnnú pẹ̀lú ọlọ́run jẹ kò rí bẹ́ẹ̀ dáadáa fún wa.
0: Àmì
3: àmì àmì
0: ẹ ṣàdúpẹ́ ẹ ṣàdúpẹ́ níbi dùn láti gbọ́ òye ẹ láàárọ̀ yìí àkókò yẹn náà sáré ẹ ó pè wá lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀ mi gbọ́dọ̀ má gbóhùn ẹ̀yìn tèmi láàárọ̀ ẹ jẹ́ kí n gba ìpè ibi méjì péré sí ẹ ló. Ẹ káàárọ̀ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo kuifewa. Ami, ami.
3: Ni
0: oro
3: ka ke sa so kekere kan.
0: Oya papa.
3: Ni tutara, ni zuba o.
0: Honestly, yes, sir. Akoko, yes, sorry. Mo de fe ka lo sinu ise teni gangan. Ta wa be. O da pe yo kan tun wa be yen to fe ba mi dasi lare. Hey, gbigbekele patapata. Kikoju si oniko. E teju mo. Toro oniko ni oro aye waye to si wa lowe. E ja sare polowo jabo.
4: Slash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan tin fi igba bu mi eko eto iroyin sori. Astamba gidigba. Soke tente ninu igbo safefe pelu ikose mose ati iwo moluabi. Awa akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
5: Eyin temi bawo ni o sewa. Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se nse fun wa lawon na se fun ra wa
6: oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbon tarigi agbohun safefe
7: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla mo mi lo
4: Mo se ma je niyan o de tin je be nomi ma je ki ebu ti eledumare je ki fun o kuku mo ninu nirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won a ko ebu o se le di ogbon tarigi agbon safefe o ya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lu ibadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
7: 0807112 4000 0807112 4000
4: Flash FM Media Academy, ti se igbelaruge fun iwa omo loabi ninu ise igbohun safefe.